Ihanaa kesärytmiä tässä Pop FM viikon lopussa. Daddy Yankee, Snown Kerakon Kalma. Aivan rauhassa tässä tätä lauantaita starttaillaan. Toivottavasti lähtenyt hyvin aamu käyntiin. Lotta Merenmies täällä sun seurana. 4. päivä heinäkuuta tänään on kello lyönyt 8.13 saakka. Täällä soita sun hyvä meille musiikkia. Musaputki käynnissä. Britney Spearsia tulossa. Ennen sitä Juice Day, Jack Stallion ja John. Nyt Anilta, jos puhutaan totta.

Sä kuuntelet kanavaa Pop-FM. Ihanaa lauantaita, Elias Kaskinen. Siinä meidän tässä kuuluisi rakastuu. Sään osalta ei mitään kauhean suuria muutoksia tuohon eiliseen verrattuna. Ehkä tietysti se, että nyt koko Suomen päällä on sade- ja ukkoskuuro rintama ja sataa ja ukkostaa sitten suurimmassa osassa maassa. Näin tänä lauantaina ja päivälämpötilassa ei myöskään mitään suurempia muutoksia. Huomenna sitten vähän tämä epävakainen sää nyt jatkuu aivan koko maassa ja sadekuuroa on tarjolla ihan yleisesti. Ja päivälämpötila on nyt sitten pääosin vähän 20 asteen molemmin puolin. Ei palella, ihan ok. Ja tietysti se, joka kesäsateesta tykkää, niin tämähän on sulle ihan täydellinen viikonloppu. Hyvä meille musaa tulla Alisa Syrjältä. Beemiä myös kuullaan nyt upea Studio Killers -biisille Jenny.

0: Tämä on Pop FM, sinä Alisa Syrjä, sydän on rikki. Upeeta lauantaita, 4. päivä heinäkuuta. Ihana, kun sä oot siellä, Lotta Meremies täällä sun seurana. Soita sulle hyvän mielen musiikkia, joka jatkuu ihan kohta. Tulossa Disturbed sekä Cyril, Isaac Elliot pääsee myös ääneen. Ja tosi pian kuullaan Mirella ja Average Kid Lookin biisi Make Up Your Mind.
1: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys.
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Puuhamaa on paras paikka, Puuhamaa on iloinen.
9: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
8: Sellainen on Puuhamaa.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
15: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
16: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
15: Loimijoki Golf. Varaa aika.
17: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Backereiden Larger Than Life soi Pop FM lauantaissa. Lotta täällä sun seurana ja aivan kohta puoleen taas lähtee tulemaan sulle 45 minuuttia. Hyvä mielen musaa ilman taukoja. Tarjolla kyllä sellaista lauantai hyvä mielen settiä, että oksat pois. Bebe Rexha ja Faithless ja Aviciita ja Ahti ja B-biisillä tähdet lähtee soimaan kohta. Kiva, kun sä oot kuulolla.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
1: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
3: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
1: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteevestä modernin viihdekeskuksen.
3: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys. Arva.
4: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä. Ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
10: Go-auto, mitä voi?
11: Yli viisi kesäisen kaaran huot, isi saanhan jonkun.
10: Jaha, päiväunilla vai?
11: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
12: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
13: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Lystiä lauantaihin. Lotta Merenmies täällä. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Polkastaa tää ysin tunti käyntiin soittamalla 3 varttia. Hyvä mielen musa ilman taukoja. Ahti ja B-biisillä tähdet tähän ekaksi.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Häittä pidelli, Robin Packalén ja Tupe. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Ihanaa lauantaita, 4. päivä heinäkuuta. Kello on 9, Lotta Merenmies täällä sun seurana kello 13 asti. Ja koska viikonloppu, otetaan pelit ja leikit tähän kehiin. Nimittäin ajatusleikki. Sanoin äsken tossa, että lystiä tähän lauantaihin. Niin ajatusleikinomaisesti, jos sä saisit kieltää yhden sanan koko viikonlopuksi, mitä ei saisi käyttää. Niin mikä se olisi? 0400-985-985, laita viestiä tänne meidän Pop FM Radion studion. Kerro, mikä olisi se sana, jos sä saisit kieltää nyt koko viikon lopuksi. Mä kieltäisin sanan ei. Sä et sais koko viikon loppuna käyttää sanaa ei. Mut minkä sä kieltäisit? 0400-985-985. Enrique Iglesiasta tulossa JVG:tä sekä Emma ja Matildaa nyt. Kaija Koolta, hieno. Tina Kenkä sitten.
1: Pop FM Studion WhatsApp. 0400 985 985.

Voiko enkelitkin eksyä? Haloo Helsingiltä. Pop FM lauantaissa raikaa. Hyvän mielen musiikki. Aika hauska ajatella sitä, että äsken pyysin töyttämään tonne meidän studion WhatsAppiin viestiä, kun sitten yksi aikakausi kokonaan päättyi. Aivan siis finito. Kun viime viikolla piraatti viimeinen valtakunnallinen lankapuhelu. Tietäjät tietää, ne jotka on lankapuhelimeiningissä ollut mukana, niin kyllä muistaa. Mä muistin kymmeniä puhelinnumeroita aivan ulkomuistista. Nyt kun on tuo kännykässä, niin siis todella hyvä, että just muistan omani. Tai meidän studion WhatsApp-numeron. Se on sillä kai. Guru Josh Projectia tulossa. Kuumaa nyt biisillä satama.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Hi, Kääriä.
2: Hi, Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, okay, let's go.
3: Mä

0: kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM, sinä Bess sekä Kääriä Kaistaa. Mahtavaa lauantaita sulle 4. päivä heinäkuuta. Lotta Merimies täällä sun seurana. Hyvä meille musiikki jatkuu. Aivan tuota pikaa Beemiä sekä Olavi Uusivirtaa tulossa biisillä Viimeinen tanssi. Ja Viiviltä myös Aamun kuiskaus. Ihan kohta puoleen. Kiva, kun sä oot mukana.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudu kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Poimispa joku meidät piirakkaan.
5: Se olisi ihan super.
4: Tai illoon.
5: Ihan super.
4: Tai jogurttiin.
5: Super!
4: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
5: Ihan super!
6: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
5: Ihan super!
7: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: On paras paikka päällä maa!
9: Isi! Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuja.
10: Joo.
9: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Mennään Powerparkiin!
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: K-auto, miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
12: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
12: Herätys.
13: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
14: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri, Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Life, E-Type ja Nana soi Pop FM lauantaissa. Lotta Merenmies täällä. Tästä tasatunnista lähtee tulee taas sulle. 45 minuuttia hyvä meille musailman taukoja. Kovia kotimaisia biisejä tulossa kohta puoleen JVG:tä. Robi Pakkaleenia sekä Igetsulua. Myös Ahti pääsee ääneen biisillä. Sisko ja sen veli.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Onks sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.

0: Market.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
5: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti!
6: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
5: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti!
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
2: Hyvää lauantaita. Onni on se, että sä oot tuunannut itsesi kanavalle Pop FM. Lotta Merenmies täällä soittamassa sulle hyvä mielen musaa, jota saadaan nyt nauttia 3 vartin verran. Tervetuloa mukaan.
8: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Edward Maija, Vika Gigulina tahdittaa tätä Pop FM lauantaita. Stereo Love. Lotta Merenmies täällä sun seurana. Ihanaa päivää sulle. Kello on lyönyt 10, kello 13 asti mennään. Tietysti hyvä meille musiikin tahdissa. Ja putki on käynnissä tälläkin hetkellä. Tulos DJ Sammy, Janu ja Duu. Ennen sitä David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I, Gone, Gone, Gone. Nyt Linda Lampeenys ja Pete Parkkonen biisillä Liekin heitin.

Tämä on Pop FM. Meidän tässä kuuluisi rakastuu Elias Kaskinen. Nyt se tapahtuu, nimittäin se, että Suomesta pääsee junalla ulkomaille. Ei tosin kyllä ihan kauhean kauas, mutta tuohon naapurimaahan kyseessä on siis junaliikenne, joka alkaa kulkemaan Suomen ja Ruotsin välillä elokuussa. Reittinä on toi Oulun ja Haaparannan väli. Ja tulee siis kaksi erilaista junavuoroa päivässä, joka vetää sitten edes sun takaisin. Liput juniin tulee myyntiin ensi viikolla. Jännä nähdä, että minkälainen hintalappu sitten olla junalipuilla on, mutta ihan kyllä mukavan edullisesti on saanut pitkin kyllä koko Suomen valtakuntaa sitten aina junalla posottaa. Ja nähtäväksi. Mirella tulossa timantteihin nyt Sia ja Sean Paul. Cheap Thrills.

0: Aliisa, Sirja, sydän on rikki. Ihanaa lauantaita. Mukava olla täällä sun seuraksi studiossa Pop FM lauantaissa. Hyvä mieli, musa jatkuu ihan hetken päästä. Lotta Meremies sitten tulee sulle täällä soittamassa. Shirtia tulossa, Aisa Keliöttiä ja ilta pääsee ääneen aivan pian. Se menee hyvin tai se menee ohi. Kiva, kun sä oot kuulolla.
1: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikkaa.
6: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
5: Ai.
6: Aina on fotosynteesi käynnissä.
5: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
6: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
8: Tallinna.
11: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
8: Pärnu.
11: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
8: Tarto.
11: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
8: MS Finlandia.
11: Joo, mutta ota se MS pois.
8: Finlandia.
11: Hyvä.
12: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
13: Go-auto, miten voin auttaa?
14: Mikä se siellä lentelee?
13: Halo?
14: Onko kesän ensimmäinen korko?
13: Herätys.
14: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
15: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
16: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
17: Pilssipumppu vaan veneeseen.
16: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
17: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
16: Ai joku laitti.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Siinä Princessa Anyone But You. Lotta Merenmies täällä. Toivottavasti sulla on siellä oikein hyvä lauantai jo käynnissä. Mä laitan sulle tulee ihan hetken päästä 45 minuuttia hyömelle musiikkia täysin ilman taukoja. Niin toimitaan aina tässä tasatunnein. Tulossa on aivan loistavia biisejä just tähän lauantaihin. Hyvä mielen sellaisia Robi Packalenia, Pitbullia, Ahtia ja Beemiä myös on tulossa. Kivaksi mukana.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Luon paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot?
5: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottupit. Motonet.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Go-auto. Miten voi?
13: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
12: Jaha, päiväunilla vai?
13: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
14: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
16: Oikein hyvää lauantaita. Lotta Merenmies täällä sun seurana. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Ja nyt tästä pyörähtää tulemaan 45 minuuttia. Hyvä meille musa ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Huumaa ylivoimainen, sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Eilen nyt sitten starttas ja tulikin. Aika historiallinen muutos nimittäin Alkon aukioloaikoihin. Eilisestä lähtien Alkot sai olla auki tai saa olla auki nyt vuoden joka ikisenä päivänä 9:00 to 9:00, eli aamusta iltaan. Ja nyt tietenkin tämä varmaan näkyy, koska onhan tämä iso muutos, kun nämä Alkon myymälät voi olla auki myös sunnuntaisin. Tähän täytyy nyt tietysti meidän aivan kaikkien nyt totuttautua. Hyvä, meillä musaputki käynnissä. B.O.B.tä tulossa Hayley Williamsin kanssa. JVG:tä sekä Emma ja Matilda. Nyt Nicki French. Total Eclipse of the Heart.

0: Voiko enkelikin eksyä? Halo Helsinki tässä asialla. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM, Lotta Merenmies täällä sun seurana. Tuossa aikaisemmin laitoin kyselyä kehiin, että jos saisit kieltää jonkun yhden sanan koko tältä viikon lopulta käytöstä, niin mikä se sana olisi? Studio WhatsAppiin 0409585 on tullut viestiä muun muassa Miralta. Kieltäisin sanan ihan sama. Tai tuossa on kaksi sanaa, mutta joka tapauksessa mä ymmärrän sua. Mulla tulee nyt semmoinen fiilis, että onko siellä nuoria kotosalla. Mäkin voisin kyllä haluta kieltää ton kyseisen sanan paremmin. Nyt sit koko viikon lopulta kysyn 14-vuotiaalta, että mennäänkö tekemään jotain. No ihan sama. No joo. Voit laittaa tulemaan tänne studioon viestiä, minkä sanan kieltäisit tältä viikonlopulta. Toinen, minkä voisi kieltää, tietysti kun tässä heinäkuuta mennään ja kesään, niin voisi olla toki, että ei saa käyttää sanaa talvi aivan koko viikonloppu. Yhtään viitata millään tavalla talveen. Niin, tai syksy on toinen. No joo, kaukua tulossa Darudea myös tässä. Mark Amber, Belong Together.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: Tämä on Pop FM sinä kaukualta. 10 000 tuntia Lotta Merenmies täällä sun seurana. Toivotan sulle aivan loistavaa lauantaita 4. päivä heinäkuuta. Ja toivottavasti sulla on tästä erikoisesta kelistä huolimatta jotain aivan loistavaa, ihanaa, kivaa pikku tekemistä tällekin päivälle. Tai sitten se paras juttu on, ei tehdä mitään. Sekin toimii. Hyvä meille musa jatkuu hetken päästä. Tulos Benjaminia ja Bessia sekä Viivi. Aamun kuiskaus. Kiva, kun sä oot kuulolla.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
8: Klik klik klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
8: Klik klik klik klik klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik klik klik klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
11: Se on yllätys, arva.
10: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
11: Kyllä, ja hyvät kengät.
10: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
12: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
15: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
16: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
15: Loimijoki Golf. Varaa aika.
17: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
18: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: FM. Siinä soi aivan loistava biisi Rihannalta, Pond the Replay. Laitto vähän rytmiä enemmänkin tähän lauantaihin, vai mitä? Hyvä, meille musa jatkuu ihan hetken päästä, jopa 3 vartin ajan tulossa, siis 45 minuuttia tauotonta hyvä meille musiikkia. JVG:tä kuullaan, Kostia sekä Juna Chilia ja Ahti biisillä. Sisko ja Seveli ihan hetken päästä.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tarto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä. Kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi. Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
0: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
11: Erittäin hyvää lauantaita. Lotta Merenmies täällä vielä tunnin ajan sun seurana. Nyt olisi tulossa 45 minuuttia hyvä meille musiikkia ilman taukoja, koska tää on Pop FM.
0: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Alan Walker, upea biisi Fade tähän Pop FM lauantaihin. Ihanaa päivää sinne, Lotta Meremies täällä. Kellohan on jo lyönyt 12, viimeistä tuntia viedään. Mä oon kello 13 asti täällä sun seurana, kunnes sitten vuoronvaihto on edessä. Mut siihen saakka tietysti hyvä meille musiikkia. Meillä on nyt musaputki käynnissä ja ihan hetken päästä sulle yksi Niksi Pirkka-ohje. Jos sä oot jossain ja pitää saada juomaa kylmää. Dancing DJs Roxettea. Sitten Bebe Rexaa ja Faithlessia ennen sitä. Nyt Beemiltä kaiken arvoinen. Kiva, kun sä oot mukana.
1: Me

0: Meidän tässä kuuluisi rakastuu soi Pop FM lauantaissa Elias Kaskiselta. Lotta täällä sun seurana ja nyt mä jaan sulle tämmösen erittäin hyödyllisen ja ehkä vähän hassunkin. Niksin, jos oot jossain tällä hetkellä mietit, miten ihmeessä mä saan nyt kaikki nämä kokikset ja vishyt kylmäksi, kun ne ei tonne jääkaappiin mahu. Tai että on nyt lähdössä johonkin ja pitää saada ennen sitä tietenkin juomat kylmäksi ja ottaa sitten mukaan. Niin laita juomat vanhojen sukkahousujen sisään ja sitten laita ne sinne järveen tai mereen, kylmään veteen, lillumaan. Ja parempihan tämä on kuin nyt johonkin muovipussiin sinne, että ihan tosi nopeasti sieltä muovipussista sitten häviää ne juomat ja lilluu sinne pitkin nyt sitten järviä, vesiä, meriä ja lätäköitä. Että kun ne on siellä sukkahousussa visusti pujoteltuna sinne sisään, niin siellä ne pysyy ja viilenee. Että tällainen nyt tähän lauantaihin. Alisa Syrjää tulossa, Disturbed sekä Sirillinen sitä nyt. Aivan loistavaa Bacal sekä Melo Africa.
1: Bacal, Melo, Osito.

0: Tämä on Pop FM, siinä Aliisa Syrjältä, herkkä kaunis biisi, sydän on rikki. Lotta Merenmies täällä, aivan loistavaa lauantaita sinne 4.7. Hyvän mielen musiikkia soittamassa sulle vielä tonne kello 13 asti ja jatkuu se hyvän mielen musiikki ihan kohta. Aisa Keliottia tulossa ja pian Mirella ja Average Kid Luke pääsee ääneen kappaleella Make Up Your Mind. Kiva, kun sä oot kuulolla.
1: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva.
2: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
8: Juu!
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä? No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kun nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottuppit. Motonet.
14: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
15: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
16: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
15: Loimijoki Golf. Varaa aika.
17: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
18: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen

0: I Want It That Way Backereiden myötä. Minä Lotta Meremies kiitän Pop FM lauantai-seurasta tähän saakka. Nimittäin nyt studion ottaa haltuun Lassi Hurskainen jatkaa tästä lauantaita sun kanssa eteenpäin. Me kuullaan huomenna 08.00 Pop FM sunnuntaissa. Oikein loistavaa lauantapäivän jatkoa ja kaikkea muutakin pikku kivaa just sulle. Huomiseen, ciao ciao!
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
5: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin,
7: että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mut eihän tää ois käynnissä.
7: Nimenomaan, se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
11: Hurskasellasi tervehdys, tämä on Pop FM ja katko tuota hyvän mielen musiikkia lähtee nyt kolmen partin verran soimaan. Tästä tulee Ahti ja Ben tähden.
10: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Robin Pakkaleen ja Tupe häitä pidellyt. Oikein mahtavaa hääkuukautta heinäkuussa. Varmasti joka ikinen hääpaikka on tukossa. Itsekin olen lähdössä tänä iltana vielä Tampereelle vieraaksi häihin. Joten laitetaan, jos sua ärsyttää häistä puhuminen, niin mä laitan sulle kuule Better Off Alone Alice DJ:ltä tähän perään. Sen jälkeen JVG:tä, Emmaa ja Matildaa, kävi miten kävi. Ja sit upea Shawn Mendes ja Camila Cabello, Senioriitta. Oikein mahtavaa viikonloppua. Mä hurskaan sen Lassi kanssa sit tonne 18 asti.

Tämä on Pop FM, kello näyttää noin 1:30 tässä lauantai-iltapäivässä. Mä oon Hurskaisen Lassi, siinä soi Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä. Viikonloppu on muuten hyvää aikaa piipattaa ravintolaan. Siis tarkoitan ihan ruokaravintolaan. Mutta tuleeko sullekin semmonen juttu, kun sä avaat sen listan ja sä katsot, että okei, salaatti noin parikymppiä, pasta 30 ja pizza myös 30. Sä oot vaan silleen, että jos mä tekisin nuo itse, niin kuinka paljon siihen menisi rahaa tai kuinka monta kiloa mä saisin makaronia tuolla hinnalla. Mutta sä maksat, tiedät sä, siitä miljööstä, siitä palvelusta ja niistä mausteista, mitä siihen käytetään. Itse käyn kuitenkin sen verran harvoin, niin ihan mielelläni ton sijoituksen laitan. Hei, mikä on muuten hurjin makuelämys pizzan suhteen, minkä olet kokenut? Mä oon maistanut pizzaa, jossa on ollut lakritsaa päällä. Kuumaa jatkaa tuho aisti, sen jälkeen NSYNC. Bye bye bye.

0: Sinä kuuntelet kanavaa Pop FM ja siinä soi iki-ihana Rita Beem 100 vuotta. Ritahan esiintyy vain muutaman kerran hyvin tarkoin valituissa kohteissa tänä kesänä. Ja yksi niistä keikoista alkaa vajaa 7 tunnin päästä. Turussa nimittäin Ruisrockin niitty lavalle Rita nousee. Tästähän ehtisi vielä hilpasta. Vai onko se loppuun myyty? No, ehkä mä pysyn täällä sun kanssa. Viivi aamun kuiskaus seuraavaksi.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Onko sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää on vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
8: Niin.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Market.
1: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tarto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
6: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
7: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
8: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
7: Loimijoki Golf. Varaa aika.
9: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen rahoitus.

0: Kello näyttää juuri 2. Kuuntelet kanavaa Pop FM lauantai-iltapäivässä. Siinä soi One in a Million, mutta kenen biisi? Ei ollut Take That, ei ollut Boyzone, ei ollut One Direction. Se oli ihan yksittäinen herrasmies Ruotsista. Bosson eli Stefan Olsson. Ja mistä elokuvasta tämä kappale nousi kuuluisuuteen? Vuodelta 2000 toimintakomedia. Siinä pääosassa oli Sandra Bullock. Tietysti Miskovis. Ei mene leffa kyllä ihan mun top 10, mutta biisi on erinomainen. Seuraavaksi erinomaisia biisejä ilman taukoja. Hetken kuluttua 45 minuutin verran putkeen. Tämä on Pop FM.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Mökkitelkkari tai... ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
4: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädien latuja.
5: Joo.
4: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Mennään Powerparkkiin!
6: Ootko jo kuullut uutiset?
7: Eh.
6: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
7: Eikö? Missä?
6: Sitä ei kerrottu.
7: Käsittämätöntä.
6: Mm.
7: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
8: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
9: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
12: Kahden kunniaksi lähtee 3 varttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja soimaan. Tästä tulee Ahti, Sisko ja sen veli. Hyvää lauantaa, tämä on Hurskaisen Lassi ja tämä on Pop FM.
11: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Sinä kuuntelet kerran vaan Pop FM, siinä soi Rihannalta aivan mieletön viikonloppuvinkki. Shine bright like a diamond ja ihan hyvä elämänohjekin. Kvaanilta Shine tulossa sekä ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Mutta aloitetaan Lindalla ja Petellä liekin heitin. Siitä en ehkä keksi yhtä hyvää vertausta elämänohjetta, että ole kuin liekin heitin, koska ainakin sotahistorian mukaan ne tyypit oli kaikista vihatuimpia. Noniin, Pop FM on tämän kanava.

Sinä kuuntelet kanavaa Pop FM lauantai-iltapäivässä. Ja mä oon Hurskaisen Lassi, siinä soi Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu, kun kello näyttää noin 2:30. Eiköhän laiteta kohta Shortilta sirkus, mutta sitä ennen Pitbull yhdessä Jenkkien oman Pete Parkkosen kanssa Mark Anthony, Rain Over Me. Koska eikös Pete laulu se kohta 100 biisiä?

0: Sinä kuuntelet kanavaa Pop FM, sinä soi herkkä. Aliisa Syrjän sydän on rikki. Pysytään samassa tunnetilassa, nimittäin Luonnonvarakeskus kertoo nyt, että Suomen koivuista tippuvat lehdet. Näin heinäkuussa. Yhteydenottoja on tullut vaikka kuinka paljon ja nyt Luonnonvarakeskus pohtii, että se voi liittyä stressiin, altistumiseen kuivuudelle, lämpötilavaihtelulle, tiesuolalle tai maaperän tiivistymiselle. Tämä asia pitää saada kuntoon. Miten ne Turun koivut? Sillä ei Jukka Palmaa, mutta Jukka Koivu löytyy, Mikkoja ja Sakuja. Onko heillä lehdet kohdillaan? Ainakin lehtien palstoilla heitä on löytänyt. Robi Pakkaleen jatkaa. 1001 tapaa hetken kuluttua.
1: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Poimispa joku meidät piirakkaan.
3: Se olisi ihan super.
2: Tai hilloon.
3: Ihan super.
2: Tai jogurttiin.
3: Super.
2: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
3: Ihan super.
4: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
3: Ihan super.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottupit. Motonet.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Go-auto, miten voin auttaa?
15: Mikä se siellä lentelee?
14: Halo?
15: Onko kesän ensimmäinen korko?
14: Herätys.
15: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
16: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
17: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Kello on juuri 3 Pop FM lauantaissa. Siinä soi upean upea Children-kappale Robert Milesilta. Ja tiedätkö muuten taustatarinan tähän kappaleeseen? Roberthan kirjoitti tämän, että saisi nuoret rauhoitettua festareilla ja yökerhossa. Italiassa oli nimittäin tähän aikaan ollut todella paljon autokolareita. Ja hän halusi, että DJ:t soittavat tämmöisen biisin, että nuoret lähtisivät hyvissä ajoin kotiin. Hieno tarina tai hieno tarkoitus. Ja tänäkin viikonloppuna turvallista matkaa myös sinulle. Ja kohta 45 minuuttia hyvämmille musiikkia ilman taukoja. Tämä on Pop.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
1: Se on yllätys, arva.
0: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
1: Kyllä, ja hyvät kengät.
0: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
2: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
3: Onko sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Go-auto. Miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys.
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
10: Sit lähtee sitä parasta, eli tauon tota hyvän mielen musiikkia ilman katkoja. Tästä tulee Ahti ja Ben Tähdet. Tämä on Pop FM, mä oon Hurskaisen Lassi. Mitä mahtavinta viikonloppua.
9: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: jumbat, pumpit ja zumbat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Totti mä maksan pellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korko ja korot.

0: taattua laatua, vain kuumalta. Se oli ylivoimainen ja mukana tietysti kärkihaamansa Johannes Broterus. Hyvä meidän musiikkia luovassa Aviciilta The Nights tässä lauantai-iltapäivässä sekä JVG:tä Emman ja Matildan kanssa kävi miten kävi, mutta nyt on aika laittaa se ehkä kaikkien aikojen legendaarisin kesäanthem. En laita mambaa, enkä jäätelökesää, vaan Alexian Summer is Crazy tulee tässä. Käynnissä on samalla 45 minuuttia. Hyvä meille musiikkia ilman katkoja ja mä oon Hurskaisen Lassi. Tämä on Pop FM.
1: Music

Sinä kuuntelet kanavaa Pop FM, sinä soi Halo Helsingiltä upea Voiko enkelitkin eksyä erinomaista lauantaita ja heinäkuun 4. Tänäänhän on myös 4th of July, Yhdysvaltojen kansallinen juhlapäivä, eli kansallispäivä. Tänäänhän jalkapallo MM-kisoissa siellä päin ei pelaa USA, vaan Kanada. Kello näyttää noin 3:30, B jatkaa viimeisiä sanoja. Sen jälkeen Bonfuck MC's Freestyler. Mä oon Hurskaisen Lassi. Kiitos kun kuuntelet meitä. Me ollaan Pop FM.

0: Hyvän mielen musiikin radiokanava soi sinulle tässä lauantai-iltapäivässä. Mä oon Hurskaisen Lassi ja siinä soi 10 000 tuntia Kaukuan Tommilta. Ennen 4, jos mä vähän paljastan sulle mitä on luvassa, niin pidän sinut varmasti linjoilla. Lady Gaga, The Just Dance, Bebe Rexhaa ja Faithless ja upea uusi New Religion, sekä Rita Beemia ja Olavi Uusivirtaa viimeinen tanssi. Mutta ihan hetken kuluttua heti kärkeen Viiviltä aamun kuiskaus. Tämä on Pop FM.
1: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tartto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Sinä kuuntelet kanavaa Pop FM, Lady Gaga soi Just Dance hitillä. Mä oon Hurskaisen Lassi, kello on juuri 4. Ja nyt kun mökillä olet ja joudut säännöstelemään vettä, niin jos sulla on ilmalämpöpumppu, niin sitä moni miettii, että voisiko sitä ämpäreihin litratolkulla tiputtavaa kondenssivettä juoda. Asiantuntija sanoo nyt, että mikä jottei, jos sinua ei häiritse bakteerit, home, mikrobit sekä veteen liuanneet puhdistuskemikaalit ja muoviosat. Niin jos ei häiritse, niin anna mennä. Mutta jos häiritsee, niin voit käyttää sitä kukkapenkkien kastelemiseen ja vaikka kasvimaahan. Seuraavaksi 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Tämä on Pop FM. Pop
1: FM. Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Tropiclandia, Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
5: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiclandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
4: Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Go-auto, miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys!
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
14: Kissa viekön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa, vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Eiköhän laiteta hyvän mielen musiikkia soimaan ilman katkoja. 3 vartin verran tästä tulee Ahti Sisko ja sen veli, mä Hurskaisen Lassi. Kuunteletko nämä Pop FM? Mitä mahtavita viikonloppua?
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

vaatteista, varsinkin alushousuista ja hajuvesistä tunnettu Calvin Harris. Se oli Calvin Klein, kappale oli Summer. Alkaa huomaamaan pikkuhiljaa, että on ollut pitkä viikko takana, mutta vielä tässä soittelen sulle pari tuntia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Ja eiköhän jatketa näitä viikonloppubileitä Benjamin ja Bessin tahdissa paremmin kuin kukaan muu. Sitten tulee Minttua Everest, Brick and Lace, Love is Wicked Wicked ja Elias Kaskista. Sitten mennään puoli viisessä. Pienet päikkärit tässä välissä. Tämä on Pop FM.

Kaskisen Eliakselta soi. Meidän tässä kulusi rakastua, kun kello näyttää noin 4:30. Iltalehdellä on nyt tämmönen kysely. Mitkä Suomen 4 kaupunkia loppuvat S-kirjaimeen? Mutta pitäisi ostaa joku, tiedätkö, maksullinen alusta tai jäsenyys. En osta, joten arvuutellaas. Mä oon tätä tässä vähän miettinyt nyt 4 biisin verran. Niin mulle tuli mieleen, eikä saa olla mikään ruotsinkielinen Tammerfors tai lyhenne, slangi, Hesois. Varkaus on yksi. Alavus. Nurmes. Mutta mikä on 4? Älä

0: Hyvä meidän musiikkia tähän viikonloppuun. Meille toi Alisa Syrjä, Ylöjärven tähti, se oli Sydän on rikki. Mä oon Hurskaisen Lassi kanssa, sit tuonne 6 asti. Mirellaa laitan seuraavaksi Average Kid Lukein kanssa Make Up Your Mind. Ja ennen viittaluvassa Backstreet Boysia, Ania, Isaac Elliottia ja Britney Spearsia. Aivan mielettömät artistit luvassa, joten älä mene yhtään minnekään. Tämä on Pop FM ja me ollaan muuten vuoden radio sinun ansiostasi.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
5: Onks sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: On paras paikka päällä maa.
10: Isi. Iskä!
11: No?
10: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
12: Munkin pitäis taas pestä auto.
13: Tarviikko apua?
12: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta! Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
17: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
18: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
17: Loimijoki Golf. Varaa aika.
19: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: FM viikonloppubileet täydessä käynnissä. Aivan mahtavaa, kun olet messissä. Siinä soi Backstreet Boys, Get Down. Mä Hurskaisen Lassi, mennään juuri viidessä. Ja nyt mulla on sulle kaikkien aikojen pihvin maustamisen supervinkki. Enää ei tarvi ikinä mennä ravintolaan ja ostaa sitä 43€ sisäfilettä, vaan nyt kauppaan ja tässä se tulee. Kuuntelepa. Ensin oliiviöljyä, sit siihen laitat persiljaa, timjamia, rosmariinia, valkosipulin kynttä ja sitten puolikkaan sitruuna raastettu kuoriamehu ja sit se tulee se ykkösjuttu, se salainen ainesosa. Se on yksi pussi ranch dippimaustetta. Ei kun vaan kokeilemaan tänä viikonloppuna.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
8: Go-Auto. Miten voi?
9: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
8: Jaha, päiväunilla vai?
9: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
10: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Puuhamaa on paras paikka.
12: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
13: Sellainen on puuhama.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
14: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
14: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
14: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
5: Mikä?
14: On se tyyppivika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
14: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
16: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
17: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
18: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
17: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
18: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
17: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
18: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
19: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Kello 5, huolista 5. Ahti ja Beem aloittaa tämän tunnin sitten Elastista ja Jenni Vartijasta. Ja 3 varttia samalla lähtee. Hyvä meille musiikkia ilman katkoja soimaan.
19: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Käynnissä on 3 varttia hyvä mille musaa ilman katkoja. Siinä soi Häitä pidely Robin Pakkaleenilta ja Tupelta. Ja siitä puheen ollen itse asiassa voin molemmista artistista ja biisistä. Minäkin lähden pakkailemaan ihan kohta, koska menen häihin Tampereelle. Joten loogisesti Here I Go Again E-Typeilta seuraavaksi. Sitten JVGtä yhdessä Emman ja Matildan kanssa kävi miten kävi. Daddy Yankee ja Snow Con Calmaa ja Halo Helsinkiä. Muistatko kaikki?

oikein siedä. Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seulan. Valois kuin peura, vajoomas leuka.

Kello ihanasti kutkuttelee 5:30 jo tässä Pop FM lauantaissa. Siinä soi Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä. Mä oon Hurskaisen Lassi ja mä oon nähnyt ainakin pari kertaa semmoisen auton, joka on jonnekin puun alle parkkeerattu niin kuin kuukausiksi näin kesäaikaan. Ja sitten mä oon miettinyt, että miten se maalipinta kestää kaikkea, mitä siihen päälle tulee, vaikka niistä puista. Niin nyt opin, ettei se muuten kestäkään. Ja jos sun auton maalipinnalle tulee tällainen kombo, linnunkakka, puista valuva pihka ja lehmuskirvojen tahmea mesikastetta, niin yhdessä nämä kolme auringon kanssa muodostaa sellaisen vaarallisen yhdistelmän, että sun maalipinta syöpyy pois. Aika hurjaa. Mä lähden varmaan muuten tosta kohta myös auton pesuun. Kosti ja Juuna Chill jatkaa vaisto hitillään. Sitten Rihannalta Don't Stop the Music.

0: Rita Beem kauniisti kaiken arvoinen ja tämä kanava on Pop FM. Tänään tosiaan 4. päivä heinäkuuta ja Yhdysvaltojen kansallispäivä eli 4th of July. Siellä on muuten jännä, kun itsekin pelasin siellä, niin ihan mikä tahansa urheilutapahtuma, vaikka lasten baseball-ottelu tai koulun jalkapallopeli, niin aina joku tulee livenä vetämään. National Anthem, oh shaken. Mitä Suomessa? Olisi aina maamme laulu, siis joka tilaisuudessa. Mun mielestä se voisi olla aika makeetakin. Ja nousevat artistit pääsisivät esiintymään, koska ainakaan Jenkessä ei ole mitään väliä vedä sen kitaralla tai nokkahuilulla. Seuraavaksi aamun kuiskaus Viiviltä. Tämä on Pop FM.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Muka

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
1: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
2: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
1: Loimijoki Golf. Varaa aika.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Taija Cruz ja Break Your Heart soi tässä lauantai-iltapäivässä. Ja kello on jälleen saavuttanut 6 groovin. Tarkoittaa sitä, että minä kiitän sinua. Mä oon Hurskaisen Lassi. Minä lähden itse Tampereelle häihin tästä aika kiirukseltaan. Tai kiiruhtaen. Mutta en jätä sua yksin, koska jätän sinut hyvän mielen musiikin pariin. Ja vielä ilman taukoja mä laitan kuule semmosen listan sulle, että ahtia luvassa kuumaa, JVG:tä ja Nea, joten älä mene minnekään. Mutta miten Simo Frangen sanoi, kun hän lähti Tampereelle?
1: Minä lähden Tampereelle. Moi!
0: No moi moi! Ja hyvää viikonloppua. Tämä on Pop FM.
2: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys. Arva!
3: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä. Ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva. Joo.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
0: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki. Pop.

0: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieressä aitassa, niin se ei saa edes pädiä latuun.
4: Joo.
3: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkkiin.
5: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tarto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Go-auto. Miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys.
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
1: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
12: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Kato miten Bulis kunnostoi yksi mansikka on.
7: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
6: Ai.
7: Aina on fotosynteesi käynnis.
6: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
7: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
8: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
11: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhamaa.
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
13: Koli, Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto.
12: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Niin.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Kaupan.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys.
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
0: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
5: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
4: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Suomen uusi valtakunnallinen

0: Clas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
5: Klik klik klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
5: Klik klik klik klik klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik. Drrrr.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva!
1: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Rai!

0: K-auto. Miten voi...
1: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
0: Jaha, päiväunilla vai?
1: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Tämä on Uusi Radio.

0: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
1: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
2: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
3: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
2: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
3: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune Vespo.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
12: No onpa outo juttu. Hypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
13: Loimijoki Golf. Hypäjällä. Aina kun on aikaa.
12: Loimijoki Golf. Varaa aika.
14: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
5: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
6: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Oi salta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
11: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
12: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
11: Loimijoki Golf. Varaa aika.
13: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
14: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
1: Tallinna.
0: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
1: Pärnu.
0: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
1: Tartto.
0: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
1: MS Finlandia.
0: Joo, mutta ota se MS pois.
1: Finlandia.
0: Hyvä.
2: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Puuhamaa on paras paikka.
7: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
8: Sellainen on puuhamaa.
9: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
10: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
9: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
10: No, kato mä... Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun... Tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
9: Niin?
10: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
9: Mikä?
10: Tyyppivika.
9: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
10: Nimenomaan, se on tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
3: Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
8: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
9: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
8: Sellainen on Puuhamaa.
10: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.
14: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
15: Totta kai.
14: Okei, let's go.

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys. Arva.
7: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä. Ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Go-auto, miten voin auttaa?
11: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
11: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys!
11: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
12: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Overparkkiin.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM, jossa soi

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: it's mine.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
8: Karhu, pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi, iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
5: Joo.
4: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Mennään Powerparkiin!
6: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Pop FM. Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika.
6: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Kesästä kaiken irti saa Serena.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miks sillä on löylykauha käpälässä?
2: Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Hoverparkkiin.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: 25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mattuppit. Motonet.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
2: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
3: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
2: Loimijoki Golf. Varaa aika.
4: Go-Auto. Miten voi?
5: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
8: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
9: Koli, Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto.
8: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: hyvän mielen musiikkia.
1: Winter Raptors radio program with a band.

0: löylykaupan käpälässä.
1: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva!
3: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
2: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
3: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
2: Loimijoki Golf. Varaa aika.
4: Go-auto. Miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys.
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.